Enti we yare nye nyame yaduma ye da ye kusiada ebe yi. Sofu kwame kukure ye nyina ebe ba bebuwa program. Wati.

Ena wasugusua oti enka utie yefreme UPD UPBD anopei ma menu minu enshe ensem ene enyoma hudubia yebefano se words of motivation na etimia motivity yen ijuma yedi na etimia maya konkain ewa brabwa yebumu yedimse yemubibri yibibini abayimu yemubibri yensaibe kwaya noa aje yebo modin eton bibi yedi dwa ansana yensa etimi akoya no nanso yedwadie mu ya na enyoma bibri no enkoyie ene wotu ani a wohwe enyoma nkrofo ye nyina no a yedwadie ene China kwa so ko edru ba bi na ise abafom sese asaman mu aman mu so ankrofo fa enyoma bibri edi free China e baba beton ye ma menum bidum so so ewodwom a omo so edigra tomatoes omo ton bi ebinum ton toma ebinum ton foods na anu fiada kra ye kopie mu ewo Rollins Park eho ena ye de eye Work and Happiness Vintage Friday e de break Ghana for in fact mi hu mrantere na mani age na wo hwe jeans ahodo ne chese se om friend say first bill se bibi na wo matwa emu fese de siti ene ma ba ho no mu tobi na me hwe mranti ya ho me keka nice guys o a wo hwe mo kra se de om siti ya be ka se enko mu ye adwuma bank kra nkenche om ne nso wo mo aso business na om ye no mu ye nye nyina na ebetimi ye adwuma bank wo mo ye adwuma bank kra no bebre na wo mo bre won ma ye adwuma bank no kra no bebre no a ye ma menom ene eti om nsam anadwo ahomache ekodwa eton bibi ansa na yetim dia hwe sa ma ye ene nkoda ye ene omotete bank ho na adwuma bia wo ye bia no what you have to do ni say you always have to believe in yourself and know one thing your confidence is a great marketing tool enei me ka kire wo ba bibia wo teme kan wo tie me obu ho a ade na kwe say wo ton bi wo de ne ho ahyem bi wate se sika wom onte ade na se enti okọ na nipa eni ni didwa no e fo street ni kakra bia na ato ne akasa akasa na ato ne ade ne kura me nya biem enti ene okoso business we mu ne ade eche no akoso business we mu ekina na yen kan unu se business bia ye bia no e ye relationship between nipa no a obeto ade ne firi ho eni nipa na wo pam ade no de ama no ene me de se messages e ba me phone so nyina ye nuanu binum a e ye fashion designers wo moti en kan no pa wo mo se o mu tie yen ene enu su akwakoye dwedie obi wo kra store onibi o hyefie ene wo pam na de na na de pam no wo hwe se de na home kekase tie obi wo kra na wo de ade ma na se ye den no ntimi pam ade no so ma ho o pam ade no so wie so nipa ne magye ya nipa na tu ya ne kano so me pam ye o ma magye ntino me me de se wo de ba me pam like how sa nipa no a wo pam ade no ma ne ntem no se obegye o so a magye o wo ankasa utri ntimi mu fo se obegye ne ntem so obo huda kro na ma so na mitwa me ba begye ma de wo be hu na onim agu ase but se wo ye ne ntem a o sa nkrofo na na be recommend wo nso so ama afoforo bi ama wo mo so so atimi aba wo moa ne de bia no wo ton ya atimi ato ene obi ton bibia ma obi a na waka ne nim asi so te se the oldest monkey in China gagamula adenti ena na obi digwa e wose wo sire kire nipa no ye tutu kwa nyanya opportunity ene abrofo enkita hudie ene obi te reception kwa na akona akokoto no na wo rep ne boss ana na waka ne nim asi so ne nyina anyefe enso ka nipa na ekwa obetimi a che obibi obetimi a de wase kwa e wo kwan bi so nenso ne nipa hu nipa agisi ye hunu said in appearance sitie ansan ye timi aseve no ye ye nsia de ne ye timi adapte sa market skills a ebe timi abwa minu umienu ene ade chin ade sano enioma hudo bebre nua esasa enioma esasa ubi wa hokro ye taxi driver de wa ube si akasa che wo customers eno su ebya die ne bia na wudie no otimi suye no aka kye o se mepe se obefa me macro free school wasan so amu adwuma obi timi charge obi na afei wode bibi kakra sa to so ama no nanso eneye bia obe no nensisa ebeka 50 pesos kra no a
wone nankasa yie